Abre. Enya dia de bia ye. Abre. Mikru ja ja ja ja ja. Yes, I wa bent na de betu awo. Ya dia de na ya ya ye from ma. E de bi ja bia bi. E so benyam. Ma trade mana o. Ubenya. Ma hwe sika ni ma ubenya. Ma trade am sesa ubenya. Ma trade visa ni sa ubenya. Me jia sasi anu obi aje ubenya.